0: Skouse-house er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skouse-house viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaproer og annan utrop av storskudja. Skouse-house, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
1: Så fan är

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smir nå tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna Mersdar? Hette Mersdar at her fremlåter etter strengeste omkvarvskroven og i middel fremkomneste madrasser innan omkvarvet i Høymenån. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Hallo zusammen og velkommen til en øyn der vi tog Norge Intersending her av Førskåsenter. Ja, hva skal man si? Senter Ras, nei, jo, FM8, Tunner Ras. Og her, ja, her sitter vi datter vi sommersendingene og versen chat her. Her Vang Danielsen. Og i det har vi en annen fyr og en av klasseskra. Snikker jeg til tunn. Jeg fikk et tos av bedre trygging, så om man har løtt det, så kommer en privatkundarager inn her fra bedre trygging, og han kommer inn I studio at tos av om fære trygginger. Tror jeg at vi skulle ut av fære, som vi har pratet om her sommerkjentene, ja, nekva det kom fære, nemlig utenlands et fære, så det øyelig tøtninger mye at her var, ja, trygginger nærmere på plass, altså at man trygger fra Høyderøy, som jeg vil si, og... Så ut I 17 timmen så får vi et øyne jeg får vidtjen av ja, øyne et eller annet for en person og så kom at ja, grøyen synte fra øyne festivalet som heter Vikskiftet og det jazz, blues og folketonløyga festivalen det jeg mega spent på dette her en klassesending det kjønne klassetonløyger og dette her sommersendingen av FM8 her Vang Danielsen klokken tutsjo eller om 12 minutter even nå Og for til klokken 12, 2012, så det her Tuin Frøløyta. Vi som har kjent ikke av FM8. Hadde en lenge intro. Intro vil sitte I morgen, jeg føler at det utslengt. Yes, vi får begynne vi sendt noen Love Me Not, Jarevin.

Whatever, love me not. Og ja, hva skal vi si? Dette en mikdauer, og det mikskiftet. Det fantastisk vever utenfor det. Jeg tjekk meg, jeg tok bussen til arbeidsdag, og tjekk jeg til busstoppseie, og det var høyt. Jeg I kjørst og sånn, stod der med kjørst og t-shirt, og altså, jeg vet ikke engang en luidsen kalt. Faktisk høyter enda noen, og det bare en kjensle som man ikke fær så ofte I fargen, og hver man fær henne, så hver falt Ja, det det blir ikke nok bedre enn at kjenne hitan og kjenne at sommer her. Og da kunne vi velge å si at det sommer her, sjølen skunner og man nian her og I Torshavn I Øtlenføren. Og ja, jeg halte at jeg skal ikke ha det langt og gjør, så fortalte jeg dere at det var en spennende distur I HM. Og her I sommerkjentikene heter det veldig sånn at jeg fortalte dere nok så tullige at jeg det som man kan kalle en fotbollsidiot, eller en utrotteridiot. Og tog det øyelige tøtninger mye at jeg avmarsker meg selv om det kom til utrott her I sommerkjentikene. Og den avmarskjentikene jeg valgte med, det var at vi tar vårt HM-hotten. Det HM-hotten her som vi... Her som vi tåsa om et li, et fei, og gjennom lytta løyto fokuserer på fotbollt. Og det bare, ja, just en hot som ætlum fylgjer vi, og det bare til at så får jeg lykka luft ut ur, ja, det som vi radiatoren om, når man lykka for luften ur, så at det ikke gjør med det dripper inn I. Og vi, som kjent ikke nefyrir enn tvær myggen syane, vi avgjort så at velge okkur tvei li, som vi atleto, Og vi atlet til Skottland, og vi atlet til Norra. Ja. Og jeg halte bare vi lykke hoppet ut da. Det at, ja, skal vi ikke hoppe du ha en hotne tja okken lykke. Skottland tog han veldig ute, men... nei. Gåler seg. Jeg vet ikke om vi langt kunne kalle Norra for okker lytte atlengar land. Til Norra begynner at vekse okken I verhøttet. Ja, og jeg møtte av fylabønnsrontene I første distan og I røk og støkk personen. Ja, oppgaven var grøy, vinn etter færhøy. Her ikke jævlig, her ikke nækka, ikke vi at vi kunne teka det påstå vi og hun, ikke en tøy til at bytja karakter, nei, bare fotballtur, nervar, og tjøskapar litt blodtrust som I haset. Men norra, ja, tar bry av vel. Og efter 32 minutter kom Antonio Nusa. Ja, han gjør det til 8-0 og gav ötlo normonon til vandamiklo kjenslerna. Ja, jeg ser kjenslerna som sier okkon, jeg held faktisk at vi da styrer på det. Den kjenslerna helt sjålvand ikke. Du I fagpaltur her en helt særlig gav om. Jeg finner at han mest nervøse følt I rumnon og sier, skulle vi ikke gjøre etter et synder verre? Ja, og I fyrre av fjersen de notte, jaunei, Amat Diallo, fyrre fylarbrønns strontna. Støvan vær her vi 8-8, og korst her etter av vanligere løgtøy. Og brottliga vær norra, vær av få minutter fra langt der løgtøy, møvelum, brottspørskun, og enn høylon lande som skulle røyna at anda og gjøkna nøsina, fyrre få sinne og I røv. Fylarbrønns stronten, hei finnje loiv. Ja, nå det har vært under truste, og ta det gjørtes ringkast. Ta det så svartast ut. Ta I ånden vøn vær etter. Ta kom han. Erling, Braut, Holland, Sjåland, Sjåland. Du tar jo en vanlig spiller, så klokken viser 46 minutter. Partner. Ja, det noen ta huxar en vanlig fotbollsspelare. Ja, nu må ju ta det kallt. Men Holland, han huxar. Fint. Nu må ju till kommen. Basten kom först och firmalen. Holland stod här så gjorde han det som han gör bäst. Han sätter en Holland tjauar dröm in om malsignan. 2-8, 6-14 damnotten. Hette var inte ett veckors längst skott upp I malhotten. Nej, hette var Holland fotbollstur. Standa ratta stenen, koma I rött och lötne och gera Lujvic av motstående och ett sintur värre. 5 har en mal här nu. 5. Han har spalt trutjadister vid fotlarstyrke och skåra som om han hittar bara var en stor vänning mot främmande London. Men det som är slivet.
Og i evetunnen fikk Fylabøynstronten et fryspark av Mattial og Kjeit. Bøltrunnen er kjøs med Malen, men Ørjan Nyland kastet seg opp jeg. Det var en av de bjergjengene som ikke bare stekker en bølte. Hun stekker langt der løgte i brottsbørskånd og møvlig under kjøskapelje og nerva samme bråte. Ja, dommeren brukte seg av. Norra har vunnet 2-1. Fyrst norske sier i en knockout, eller støkk, røkk og støkteste, og i HM søvn. Ja. Vi her i sommerkjentingene, AFM8, vi valgte Norra. Det atlet Norra, tog til å være et stort litt nordlengs land. Vi, Holland, Ødgård og en sindri av brunoste og olje. Nå standa vi i 8. pars-finalen, og skulle møte Brasil. Ja. Brasil, det landet som vanlige selv fotballtrenden til alle nødre, men nå sjøen sin røves. Brasil har teknikk, 5 marsdager, men Norra. Der har vi en 2 meter eller hoen Alps-robot, som ser 6 fursund av noe som et personligt innbjørnet kort. Så støver han hentan, Skottland fer hjem, og hokser om hva kunne være Norra i vujer, og hokser hva ikke Brasil løsne. Og vidt, vidt er sjølande, fullkomlig rødlig. Vi får ikke si at Norge kan vinne HM. Vi får ikke missa proporsjoner. Vi får bare si at om Norge vinner mot Brasil, ja, så vil du brunoster, bollrøtter og Copa Cabana.

Hat her verschankt Billy Bossa Nova, tja, Billy Eilish. Og om en lydbil, så får vi et høyre fra Sunne Beck, som kommer inn og forteller dere om den, ja, den avhørte og interessante, avhørte og interessante, det tve år som mest heter samme. Den avhørte tøvnlagerfestivalen, som inneholder jazz, blues og folkartøvnlag. Her vi får frekne oss om hva det skrønne, hva disse sjansene og hva det disse tøvnlagerfestivalen at bjøa. Og rundt her, så får vi altså at høyre, ja, nå det, for sendingene presenterer jeg Blokkres og Høyestans Kærløkker som en gammel slager, men det ikke en gammel slager. Men nå kommer det som alvorlige grenser opp mot en gammel slager. Og heter en sanko som, ja, for 15 år siden kanskje fikk öll damgjörster i följön att smälta. Och det är en mäver som heter Brander Enne vid Sanchnon. Heime.

0: hvor tiltøk er og om man kan fære til.
1: Ja, sikkert, ja. Og jeg tar ikke høyre at ditt bjørkken inn.
0: Kjølvandet. Hadde jeg vært sånn bekk fra jazz, folke og blues festivalen og en av fyrkjøperen som fortalte dere om den festivalen som bryr i morgen og era ørenskinnene som igjen ble oppfattet tidsen i fjør. Utrolig spennende, og kanskje det er som du kan tukse om her hjemme. Er det det som jeg skal forbruke mot virksomhet på? Ja, kanskje er det det. Og en medover som gav et nytt stekle ut her i søndagens frutje der, det er voyagetene Sam Smith, som ja, har utgivet platt etter platt, og som har rakt hitlistene i Vujumheim. Han gav en nytt sang ut som heter My Guy. YouTuber, my guy, Sam Smith.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Det
4: er jo nåt du betrøyde godt. Ja, trøy hevda rattelige godt.
5: Smyrne og trøy er vi stranda maling.
4: Ja.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående Papirrøkt, kullavensel.fo.
7: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Popper. Fyr og fems, fem og fems. Og F.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Baltslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Viktene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: Fletcher Dostum.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Skousehouse er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda. Til Skousehouse viser vi til fotball, håndball, darst, formel 1, kapprower og annan utrott av storskudja. Skousehouse, til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss ved 8.

0: Og
1: hva skjer her, Marion?
0: Holder blant annet for det 6 år, og tilfører vi det veire.
1: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Da det gist ut færre nært.
0: Skunda deg og bo i lek av brantan.no.
1: Vi suttjast av Holder blant annet.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Til okko, til tuin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi da veire.
4: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færen alt.
3: Skunda deg og bo i lek av brandtan.fo.
4: Vi suttjast av Hotel Brandtan.

0: Les Mayra og kåbær.fr.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og hava tar i førjun innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 vil legge deg nødt 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra Gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lortu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábendand. Við veit að dikta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásæt. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tannglas, ondju lúti ondju størst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle snabla@gulle.fo og við vinda alltur bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta check 2, tofter, gulle void.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Rakenskaperen til kommunen viser at våre kommuner har en framhaltende gode fortsatt gang til 2025. Inntøkene fra skatte og avgjelden var hakkrenare 4, samståndet som skulte minkaje, og kommunen helt framvekjer og iløver i menning og at styrke kommunaler tjenester. Rakenskaperen viser samståndet at det er etnast av samøyne en avhaltende utbygging og menning av kommunene ved en arbeider fotlare fortsattstøyding. Og Bjarni Prior, hetta ser ut til at gengur øyla vel i våra kommun, og hvert høvudsårsikin til at det gong så vel?
8: Nei, høvudsårsikin at det gong vel kommunen er ønskje takka feil, og at det er kommunskatter ikke minn fra borgaren. Det er okkara vallit.
7: Og jeg så ikke her i tålen at skatteren er en 6 millioner større i 25 enn 24.
8: Ja, det passer, og vi har lakka skatten, lakka skatteprosentet, så Så det har sig en rött avgör.
7: Kvärt vi tar man tärnast som kommunen ska vajta och tar ojlöver som skulle tjärast?
8: Nej, alltså vi kör stadigt fullspelda kassan med den ojlöver som skulle tjära och det som börjar ju sätta sig fyra att tjära. Och jag vill helst säga att det är ett gott rasare om att häva om man får 95, nästan 100 miljoner att skulle arbeta vid vissa till er större projekt som ska ha gångt. Det har vi sett förr i kommunen att kommunen inte har, kan man säga, är klara till att skulle bygga en skola och annat. Och det är vi som klarar att ta med åter om åker så vi har fått.
7: Är det några större ojlöver som du inte har fått fram?
8: Nej, det är inte en helt större ojlöver. Men man vet inte, vi vill ha avbjörningar via det att vi har klaksvinn och dömes. Här brukar vi också för att ta pengar som nu är. Och man vet inte hur det kommer att räcka alla tygna. Så jag har alltid helt enkelt, man ska ha en jävla framdrift alla tygna vid en stöv och ilövn, så kräver det att man fortsätter en också för.
7: Och det vill säga att det ska ligga åkerst av botten i kassan när man får gångt.
8: Ja, och så ska det ha rasarum till att kunna göra det.
7: Ja, och det
8: är vi... Och inte hacka skatteprocent av borgaren.
7: Nej, top. Men det är vi att man inte bara skilda med en annan avlökning. Kvar ligger det i tog, akkurat tog malen?
8: Jag vill ligga i det av 80%. Och det gör så att vi behöver att häva omlaja sig. Ja, mitt i 15 miljoner som vi kunde bruka om det är näka. Och kan man säga att det är uppbyggningarna som kanske kommer framåt. Det är innanför, kanske innanför äldre och andra här pengar skulle nöjtas. Och det är något ärstning här att man hackar skuldomars i kommunen. För att det man sa fyrir sig att här kom ojlöver framåt som skulle läggas att det är ökt.
7: Bjarne Prior, jag får tacka dig för det och inte att gå ett om framåt och östen blir sån här fortsatt gångt som det här var.
8: Takk fyrir, Adni.
7: Takk fyrir, segja så Bjarni Prior som er borgarstjóri i Vóa kommunu. Tóra Petersen sett så i starve som deltarlagjare fyrir sérnámi som nú er en delt i undervisningastorinon. Tóra Petersen er utbyggving salarfröingur og hefur östni PhD-prekk i salarfröje. Hon hefur röntir bæði som sjálfstöfur salarfröingur og frá ymiskun almenn og stónun. Sænast ári hefur hún verið virkandi stjóri á sérnámi og framan undan verið hún í 5 ár trivnar rætsjöfis á námi. Sérnámi hefur verið sjálfstöfur stónur, men sem að fyrsta júni hefur stónur verið en dælt undir undirbúðskasturinnun og tói var sagt eftir dæltarlægjara. Dæltarlægjarnir verið parstir af löslubalsinun í undirbúðskasturinnun og skal virka fyrir að byggnarlíga tilgångtinn að skipa ökja á nútjun ber á mál. Tatt samstarf mellom undervisningsstyre og NAM av flere økjon, og deltarlæren skal styrke knyte til NAM i samband med NAM-frøyelige og menneskene og rådgjøringene. Tora Petersen tenker vi starven 1. august, det var 6 som søkte etter starven. Det hadde ikke vært noen brøydinger, og i sammansettingen av løktingsdom om løktingsvelet i verden det. Flokkene som ombøyer av tingsjøret og finnes i sammantall av tingfalken, og bøyte mellom samgang og anstået, så stod helter ikke brøyt seg. Hetta vísir nútjast að velja kanninginn sem spýr FO hefur gjort fyrir portal FO og FM8. Það verður meira að høyra um hessa kanninginna og í stjöldinni sem kemur bort eftir tóindinni. Og velja kanninginn sem spýr FO hefur gjort fyrir portal FO og FM8 hefur æstni spurt som að velja hvordan nekvar kommunur til að halda við að það hefur í fyrjón. Stórur mörlúti er fyrir að við skulle lakka tali á kommunum frá að tæma 22 í dag til 20 kommunir. Það halda hún leið heldin af öllun og í öllum flokkun og það er að það er rætta tali. Við erum svo æstni húgt að hvað það halda út af íminsku og geografsku æstnum, svo búist það sér æstni hér að hún leið heldin heldur að 20 er það rætta tali. Kanninji kan sútjast á portal FO og hún verður svo æstni efni í sendisnestjötnin som verður bænt eitt tóindinni. Það verður ekki gjort við grindina som í lötni sast út fyrir Lorvugs í Kartorsensson sýslum ég voru. Þetta segja hann fyrra partinu það. Og í tveimum förum verður í Jarboa frá grind út fyrir Kjötnvík og út fyrir Lorvug. Og aftur fyrra partinu verður sagt frá grind út fyrir Lorvug. Mett verður að það er en rattliga stór grind som kannska telur om að fyrir 500 kväll. Men hún slipper að svimja vujæret og mett verður að nokk er á grind norran fjörs. Grindin er svo stór að við erum vísir og að allt ekki verður tíkja upp. Áhugin fyrir grind þess að tóginar er heldur í slugga stórur, svo það gerir ansi um að stekkar á Asi Kartorstansson. 16. mai var trú í drap, 402 kvelur láttu bæinn í Sandager í Hán, 140 springarar í skala 4 og 132 springarar í Kvalvi Strömnese. Betri átjaleisir 2020 narskast nú og það merkist af alvaran. Frutja morgunin byrjar umfætandi undan vitjan umbo fyrir Lima átjanar og IGA eru í farjum fyrir að fá kunning hvossu leisinir vera skipar næsta ár. Nú skal febrin átjaleika fyrir reisingunum af alvaran tekast tói og í döfnun annan til satta júli umbo fyrir 22 átjanum fyrir 20 Lima átjanum og IGA í farjum. Ombøyne fra kunning om utrettakappingar, leikvædler, gisting, medvæding, flottning, hals og trygt, kjølpodden og verskattlandene, fering til farja og mengt anna, men til erver. Og til farøysene rundt om landet at hitje at hentla ikke noen. Enda maler jeg viser gestnum, gustaverer ikke dem omlai 3000 ukkaron, venjaron og hjelpar folkun er ver av leiknum i 2020. Her at rett undan vidjande tuttinga mykje høve til farjun og viser seg fram som verskjøv. Det omframt av kunden om leikvattler, gistingar, møvlegar og flottningsløsninger i samband med løsner, få ombøyen ut om 22 lim og løsning i høvet til å oppleve først og nåtturene, mentanene og ikke minst hitta fyrirskiparna her i fargen. Undan vidjan byrjar frutja morgen 3. juli og tar akkurat et år til å kjalla et gassetanna ved at hørsvettelig havna snar. Danske tjaupasne hakka i renta 12. juni, og tef ver vi einun kvart prosentstigum. Hetta við sér betri bankin og eisini hakka rentnar av hefur farja bankin hakka rentna som laus vi upp til einun kvart prosentstigum fyrir privat og vinn og kundar eins og betri bankin ger nú. Eisini súri að spærkassi hefur það búa frá að þeir hakka rentna. Bröðingarna til betri banka komi til tann 15. august. Og vi kommet til vekkere sjåkon. Løyte låt av sovrimmen i en 5 meter om skundet, skutja med salgklotten og overhøver torst. Og i kveld hakker han opp i landring, og i natt fyrer han opp mel av Imsson Atton, der vi skutja og regner leala ved år. Og margen låt til frukslåt av vestre, tror jeg til 8 meter, som fra løyre veksan opp i frukslåt til fruskan vind, tror jeg til 15 meter. Der vi halskutja og en stykke el hiten, tror jeg til 14 steg, og i natt mellom 6 og 11 hita steg. Jeg ser vel tøynt, og jeg tar noen nå på en tøynt, løsikene har vært, så det støttende politikere av skak som av skrande. Og det som vi fra vidtjører i det til en velgjærekanning som spyr FO, gjørs for FM8 og portal FO. Vet bare Gunnar Johansen og Åten Greg, som vi rettet ved tøynten i morgen av middag.
2: Portalen nun. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
9: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig treidnar á fd.fo.
10: Jensen madrassur frá Aichina. Vissu du að alla Jensen madrassur eru svennamestar? Hetta merkir að þær eru framlöðar eftir strengastu umhverfiskröfun og eru millu framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichin.

0: Hva
1: skjer her, Marion?
0: Holder blant annet for det 6 år, og tilfører vi det veire.
1: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre nært.
0: Skunda deg og bo i lek av brantan.no.
1: Vi suttjast av Holder blant annet.
2: Visste du at Vensel her er plateverste, vi omvælder alt bilmester, bakversteie teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi lekk tog av lakk-kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Bitches offer fra eitene. Bikten ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofaen. Eichen.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydig pluss i gjerndestenen. Til tuin som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Skaushaus er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skaushaus viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaproer og annan utsatt av storskudja. Skaushaus, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi ofte.
1: Nu är torsdag.

0: til
1: skjer her, Marion?
0: Holde brant an for det 6 år og tilfører vi det veire.
1: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Da det gist ut færen alt.
0: Skunda deg og bo i leg av brantan.no.
1: Vi suttjast av Holde Brantan.

0: Fletcher Tostam.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Du mål, hever høyepinne, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Faro Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har melda til Faro Express-stafetten av 11. august. Faro Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårst, men nei.

0: Tashir her Marion.
1: Holde brandtan for de 6 år og tæffer vi da veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner vi får. Ta det gist ut færre natt.
1: Skunda deg og bøylegg av brandtan.no.
2: Vi suttjast av Holde brandtan.

0: Et du showmower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lost, men nei.